ko se začnejo sprehodi, kolesa in prve kave na soncu. Pomlad na Radio Express.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
1: Za delo okoli hiše, na vrtu,

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotonik
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
4: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
13: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
14: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu, Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej, več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
15: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
16: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
15: Kliknite dalforno.si.
16: Okus, ki vas prevzame.
17: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
18: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
19: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
20: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
21: Hiti dobrih starih časov.
22: Za vikend danes.
21: Radio Express.

0: veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otuni,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
2: Pan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
3: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
2: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi Gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
5: V novi številki Modrih novic si preberite.
2: Intervju z nekdanjim direktorjem Arboretuma Volčji Potok Alešem Ocepkom, ki mu park kljub vsem dosežkom predstavlja predvsem tempelj narave in prostor, ki umiri misli in duha. Zgodbo o štirih živil, ki so pred dvema letoma stopile na samostojno podjetniško pot.
5: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi Modre minus novice Pikasi. Predani dobrim zgodbam.
6: 3, 2, 1.
7: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: V Arboretumu Volčji Potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice. Odprt vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
9: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
10: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
9: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
10: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
11: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
10: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
9: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
10: Hotel in bistro Čat.
12: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
13: Radio Ekspres.
0: Čas je za Vikend od Klop.
14: Zoriano Čiroto.
15: Ja, tako je, vikend je končno tu in vikend je čas za vdih, na smeh in seveda najboljše glasbene trenutke. Ja, in tokrat ni le Vikend od Klop, ampak Rock Vikend od Klop. In ta vikend se namreč odklapljamo z najboljšo rock glasbo. Med te zagotovo spada tudi skupina, ki je ime dobila po navdihu neke knjige oziroma ideje o nečem futurističnem in zračnem. Aerosmith je eden tistih bendov, ki so svojo slavo zaslužili z garanjem. Začeli so z igranjem v newyorških klubih in njihova energija na odru in prepoznavni hiti pa so jih hitro izstrelili med največje rock legende. Z leti so osvojili svetovne odre in dokazali, da pravi rock nikoli ne gre iz mode. In tukaj so Aerosmithi in Crying.
13: Radio Express.

0: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
6: Fok, ne

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
4: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
3: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
4: Potopite se z nami v svet pravljic.
3: Več na ljubljanskigrad.si. Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Meksikano v Aleji in City Parku.
8: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj auto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
9: Sikabo, specialisti za kuhinske nape že več kot 30 let. Sikabo.si.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo Dana iz Otunik,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija. Karavan center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
4: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
5: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
4: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
5: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
12: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885. Dalforno.si.
13: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
14: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
15: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
16: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Čas je za vikend odklop.
18: Soriano Giroto.
19: Ja, to je vikend in to je vikend odklop, ko se tempo življenja umiri in končno pride čas za vse, kar imamo radi. Ja, in tokrat ni le vikend odklop, ampak rock vikend odklop, ker se ta vikend odklapljamo z najboljšo rock glasbo. Med te zagotovo spada tudi skupina Bon Jovi. Moto pevca je odrasti, a se ne postaraj in resnično bodi živ, dokler živiš. John Bon Jovi sicer prihaja iz italijanske družine, njegova mama je bila ena prvih playboyevih zajčic, oče pa frizer. Tukaj je skupina Bon Jovi in pesem You Give Love a Bad Name.
4: Radio Express.

0: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrotloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike.
5: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
7: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v Bistroju Čad. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
8: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
9: Več na urbanodrevo.si.
10: 3, 2, 1...
11: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na IPES.si.
13: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
14: Korita?
13: Ja, blešči se.
15: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
16: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
17: Prihaja Automotor Show Slovenija. 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
18: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac, darilno kartico Supernova, pijačo Dana Izotonik ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
3: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
5: Scandinavian Sleeping and Living. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Inovativna, drugačna, z dušo.
7: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
11: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
12: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
8: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si. V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice. Odprt vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
13: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
15: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano. V Aleji in City Parku.
17: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
18: Radio Express.
19: Čas je za vikend odklop.
20: Zoriano Giroto.
21: Ja, tako je, vikend je pred nami kot odprta priložnost za sprostitev, druženje in malo zasluženega miru in seveda najboljše glasbe. Ja, tokrat ni le vikend odklop, ampak rock vikend odklop. Ta vikend se nam reč odklapljamo z najboljšo rock glasbo. In med te zagotovo spada tudi Billy Idol, ki je v Sloveniji nastopil leta 2010 in 2014. Njegovi koncerti so vedno energični, čeprav je že rocker v leti, ja. No, 70-ih ima. Sicer pa 90-ta niso bila ravno njegova leta, kar dvakrat so mu reševali življenje. Prvič se je skoraj pokončal z motorjem in drugič z prevelikim odmerkom mamil. Ampak še vedno je tukaj, tudi ustvarja in ena novejših je Save Me Now, Billy Idol.
22: Radio Express.

0: Jutri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški. Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot Loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: V novi številki Modrih novic si preberite.
3: Intervju z nekdanjim direktorjem Arboretuma Volčji Potok Alešem Ocepkom, ki mu park kljub vsem dosežkom predstavlja predvsem tempelj narave in prostor, ki umiri misli in duha. Zgodbo o štirih šivil, ki so pred dvema letoma stopile na samostojno podjetniško pot.
2: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbam.
4: Dragi, poslušaj.
5: Kaj?
4: Točno to.
6: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Elika, več na pmf.si.
7: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
8: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
9: Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
12: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885 dalforno.si.
13: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
14: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
15: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije. Super športniki, dirkalne legende in animacijski program. Te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
1: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si. Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na IPES.si.
5: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
6: Le vrhunska izdelava, preščasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
5: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
7: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
12: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
13: Radio Ekspres.
0: Čas je za Vikend odklop.
14: Soriano Giroto.
15: Maja, naj bo ta vikend priložnost, da si napolnimo baterije in uživamo ob najboljši glasbi in seveda najboljših glasbenih novicah. Ja, in kot veste, to ni le Vikend odklop, ampak rock Vikend odklop. Ta vikend se namreč odklapljamo z najboljšo rock glasbo. In med najboljše rockerje zagotovo spada tudi skupina Creedence Clearwater Revival. CCR je ameriška skupina, ki je sicer nastala že v 50-ih, ampak njihove največje uspešnice prihajajo iz konca 60-ih in začetka 70-ih. Mogoče niste vedeli, da je pesem Proud Mary, ki jo je pela Tina Turner, prav njihova. No, posebno skupine CCR je bila, da so se zavezali, da bodo igrali izključno svojo glasbo. In tukaj so CCR in Bad Moon Rising.
13: Radio Express.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotonik
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
4: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luke in barvite trajnice. Odprt vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se.
7: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
4: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
10: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
11: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem? Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje. Kliknite dalforno.si. Okus, ki vas prevzame.
4: Dragi, poslušaj.
5: Kaj?
4: Točno to.
3: Ko tišina pove največ. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Elika, več na pmf.si.

0: sanjate o novem nasmehu? Ustvari vam ga Ortoimplant Dental Spa, ki je certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila mednarodno zdravstveno krizo, drugo najvišjo stopnjo za pandemijo. Umrlo je že 88 ljudi, cepiva za nevaren in smrtonosen sev virusa ni, skupno pa je zbolelo več kot 300 ljudi. V italijanski Modeni je včeraj popoldne moški z avtom zapeljal med pešce in poškodoval 8 ljudi. Voznik je na to avto ustavil ob izložbi ene od trgovin in napadel še z nožem. Osumljenec je 31-letni Italijan maroškega porekla. Štirje od poškodovanih so huje ranjeni, dvema so morali amputirati noge. Napadalec je bil pred 4 leti napoten v center za duševno zdravje, nato pa izginil brez sledi. Zdaj je brezposelni ekonomist, ki prej ni imel kriminalne preteklosti, v priporu. Še na Dunaj, kjer je potekalo jubilejno 70. tekmovanje za pesem Eurovizije. Zmagala je Bolgarija s pevko Daro in pesmijo Banga Ranga. Na drugo mesto se je uvrstil Izrael. Eurosong je letos bojkotiralo 5 držav v znak protesta proti udeležbi Izraela zaradi razmer na območju Gaze, med njimi tudi Slovenija z nacionalno televizijo, ki prireditve niti ni prenašala.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. 3, 2, 1...
3: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal iRobot Roomba 105 Combo Plus. Sedaj kar 200 evrov ceneje, že za neverjetnih 199,99 evra. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
4: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
1: Več na standup.kavarna-cuk.si.
5: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
6: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
5: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
1: Karavan center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani je zastoj. Na štajerski avtocesti je zastoj pri slovenskih konicah proti Ljubljani.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
13: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje temperature danes od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje magle po nižinah. Popovdne pa lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
14: Koza za navrt?
15: Ne, goat za vaš travnik.
16: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
17: Pripravljene v nekaj minutah.
16: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
18: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
19: Radio Express.
20: Čas je za Vikend odklop.
21: Zoriano Čiroto.
22: Ja, tako je, to je Vikend odklop in naj vas spremlja dobra glasba in še boljše razpoloženje. Ja, in tokrat ni le Vikend odklop, ampak rock Vikend odklop. Ker ta vikend se namreč odklapljamo z najboljšo rock glasbo. In med najboljše rockerje seveda spada tudi skupina Guns N' Roses, ki se je pod tem imenom prvič pojavila leta 85. Pesem Welcome to the Jungle je postala nesmrtna, ko je bila leta 88 izdana na filmskem albumu filma The Deadpool, v katerem igra Clint Eastwood. Njihove pesmi imajo na YouTubeu več milijard ogledov. Tale največ, November Rain in Guns N' Roses.
23: Radio Express.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
6: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: Kulturno-pivo, tvoj ritual po športu.
1: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
2: Le vrhunska izdelava, preččasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
1: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
3: Na Ljubljanskem gradu oživijo Moj dežnik je lahko balon, Zmaj direndaj, Piko dinozaver in druge.
4: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracije oživijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
3: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
4: Potopite se z nami v svet pravljic.
3: Več na ljubljanskigrad.si. V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice. Odprt vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
5: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.

0: 30 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: 3, 2, 1.
2: Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Radio Express.

0: Zaslužite si na smeh, ki ga z veseljem pokažete. Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V proizvodni hali družbe Celjske mesnine v Celju je sinoči ob 9:30 zagorelo. Vzrok požara še ni znan, pristojni ogled opravljajo danes. Na teren je bilo napotenih 5 gasilskih enot z 80 gasilci. Požar so uspeli lokalizirati po uri in pol, škoda pa je precejšnja. V Slovengradcu je sinoči 45-letni občan med obravnavo napadel policiste. Proti njim je najprej vrgel prižgano molotovko in nanje streljal s plašilno pištolo. Nato je enega od policistov fizično napadel in ga huje poškodoval. Policisti so ga nato le obvladali in pridržali. Nepalec Kami Rita in njegova rojakinja Lakpa sta zabeležila nova rekordna vzpona na vrh najvišje gore na svetu Mount Everest. Za prvega je bil to že 32. vzpon, medtem ko se je Lakpa tja povzpela 11. Oba pripadata ljudstvu Šerp, ki je znano predvsem po nosačih, ki so v preteklosti pomagali mnogim vrhunskim alpinistom. Vzponi na najvišjo goro sveta so zadnji leta prava turistična atrakcija. Samo leto so izdali že skoraj 500 dovoljenj za vzpon.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
4: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
3: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
4: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
3: pijačo dane iz Otunik,
4: jar za ročno in strojno pomivanje
3: ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
5: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
6: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
7: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
8: Le vrhunska izdelava, brezčasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
7: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
9: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
10: 3, 2, 1.
11: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dobavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
13: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
16: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
17: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
16: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
17: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
18: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani je zastoj ter na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Na uvozu Lesce proti Ljubljani je predmet na vozišču, ki ovira promet.
19: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
18: Ekspres vreme.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje temperature danes od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne pa lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
20: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
21: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
22: Klarus.si.
23: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
24: Radio Express.
25: Čas je za Vikend odklop.
26: Zoriano Giroto.
27: Ja, lepo pozdravljeni nazaj v Vikend odklop, v Vikend je tukaj in z njim tudi popoln čas za dobro glasbo in sproščene trenutke. Ja, in tokrat ni le Vikend odklop, ampak rock Vikend odklop. Ta vikend se namreč odklapljamo z najboljšo rock glasbo in med te zagotovo spada tudi skupina, ki je bila ustanovljena točno na dan smrti Elvisa Presleya 16. avgusta leta 1977. Skupino so sestavljali mladi fantje iz delovskega razreda, v svet pa je za njih prvi slišal na Live Aidu leta 1985 in tukaj so In Excess in Suicide Blonde.

0: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
1: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
2: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: alkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
1: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorexu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorex Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorexcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Včasih s fičkom na izlet, danes vikend z najboljšimi hiti

glas pe dvoje mladosti.

0: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Hrvaško pretresa umor 19-letnika. Na terasi hiše ga je sinoči 10-krat ustrelil 50-letnik, potem ko mu je najstnik dostavil pico. Storilec pa je na to pobegnil. Policija je blokirala širše območje mesta Drniš. Moškega iščejo tudi z droni in helikopterjem, prebivalce pa so pozvali, da ostanejo doma. Pred 22 leti je sicer osumljenec do smrti večkrat zabodel mlado dekle, da jo je umoril prav on, pa so odkrili šele 7 let kasneje. Ob mednarodnem dnevu muzejev, ki ga obeležujemo jutri, muzeji in galerije po vsej Sloveniji na široko odpirajo vrata za obiskovalce, ponujajo bogat program za vse generacije in večinoma brezplačen vstop. Ker je letos 18. maj v ponedeljek, ko je večina muzejev zaprtih, pa slovenski muzeji in galerije svoj praznik večinoma obeležujejo že danes. Na Velenjski Visti bodo danes skušali postaviti rekord v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Organizatorji želijo zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali skladbo Na Golici. Prijave bodo odprte vse do 14:45, ko bo znano, ali je rekord uspelo podreti.
3: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Ej, a tvoja kaj vliče?
6: Ja, bolj slabo.
5: A res, moja pa ful.
6: Ja, kjero pa imaš?
5: Ja, Sikabo.
7: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: V novi številki Modrih novic si preberite.
10: Intervju z nekdanjim direktorjem Arboretuma Volčji Potok Alešem Ocepkom, ki mu park kljub vsem dosežkom predstavlja predvsem tempelj narave in prostor, ki umiri misli in duha. Zgodbo o štirih živil, ki so pred dvema letoma stopile na samostojno podjetniško pot.
9: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbam.
11: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
12: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
13: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
14: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Dragi, poslušaj.
17: Kaj?
16: Točno to.
18: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Elika, več na pmf.si.
19: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti je zastoj pred Nanosom proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa promet ponovno poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje temperature danes od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne pa lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
20: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: pred vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express Pikasi. Radio Express. Čas je za Vikend od Klop.
1: Zoriano Čiroto.
2: Ja, lep, najlepši vikend vam želim, kjer se skrbi umikajo v zadje, v spredje pa stopa dobra volja, dobra glasba in dobre glasbene novice. Ja, in tokrat ni le Vikend od Klop, ampak Rock Vikend od Klop. Med najboljše rockerje spada tudi skupina, ki je doživela tragičen konec, Lynyrd Skynyrd. Leta 1977 so se člani benda peljali z letalom, ki je strmoglavilo nekje v gozdovih Mississippija. In to le nekaj dni potem, ko so izdali album Street Survivors. Rock legenda pravi, da so umrli vsi člani, ki so se na tej naslovnici albuma dotikali ognja. Kakorkoli, tukaj je skupina Lynyrd Skynyrd in Sweet Home Alabama.

0: Shape of You.
1: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
2: In ker sta si moški in ženski svet tako različna,
1: smo na Radio Express pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
2: Ženske pa, kako so odgovorili moški.
1: Zato se čim prej prijavite. Ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide.
2: Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
3: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
4: Čas je za nasmeh, ki spremeni vse. Dobrodošli v Ortho Implant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
5: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
4: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom, zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortho Implant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortho Implant Pika.hr.
6: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
7: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
4: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
9: Inovativna, drugačna, z dušo.
10: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Hit za hitom. Spomin za

0: čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila mednarodno zdravstveno krizo, drugo najvišjo stopnjo za pandemijo. Umrlo je namreč že 88 ljudi. Cepiva za nevaren in smrtonosen sev virusa ni. Skupno je zbolelo 336 ljudi. Ob mednarodnem dnevu telefonov za pomoč otrokom v stiski na tom telefonu za otroke in mladostnike ponovno opozarjajo, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Zato letošnje sporočilo poudarja misel, za pogovor sta potrebna dva. Tehnologije, ki temelijo na umetni inteligenci za delo oziroma poklicno rabo, dnevno oziroma pogosto uporablja okoli 28% prebivalcev Slovenije. To je precej več od svetovnega povprečja, ki znaša 18%. Tako je pokazala raziskava Svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja VIN in Inštituta Mediana.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Ja, bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
4: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
5: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
8: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
13: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
14: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
13: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
14: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
1: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti je oviran promet pred Kozino proti Ljubljani.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševerovškova Ljubljana.
1: Ekspres vreme.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje temperature danes od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne pa lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
16: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju i na Radio Express Pikasi. Radio Express. Čas je za Weekend od Klop. Zoriano Ciroto.
1: Jaj, lep pozdrav, to je končno vikend, kjer se dnevi zdijo lažji, misli bolj sproščene in glasba seveda še lepša. Ja, in to ni le Weekend od Klop, ampak rock Weekend od Klop. Med najboljše rockerje spada tudi zasedba ZZ Top. Znana je po dolgih bradah Billa Gibsona in Dustina Hilla. Pravzaprav so brade postale kar zaščitni znak benda in zanimivo je, da sta leta 84 oba zavrnila ponudbo za $1 milijon, da bi si obrila bradi za reklamo. Njihov album Eliminator, na katerem je tudi Give Me All Your Loving, pa je eden njihovih najuspešnejših in je prodan v več kot 10 milijonov izvodov. In tukaj je Give Me All Your Loving in ZZ Top.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne! Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotonik
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
4: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisje očetovstva brez olepšavanja.
5: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
4: Več na standup.kavarna-cuk.si.
6: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
7: Špan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
8: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
7: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
9: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: bezalkoholno pivo. Tvoj ritual po športu. V Arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luke in barvite trajnice. Odprt vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
1: Dragi, poslušaj.
2: Kaj?
1: Točno to.
0: Ko tišina pove največ. Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.

0: nasmeh se začne v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, da ste pomirjeni. Specializirani pa smo za metode Olum Forzi, gume in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Hrvaško pretresa umor 19-letnika. Na terasi hiše ga je sinoči 10-krat ustrelil 50-letnik, potem ko mu je najstnik dostavil pico. Storilec je nato pobegnil, policija je blokirala širše območje mesta Drniš. Moškega iščejo tudi z droni in helikopterjem, prebivalce pa so pozvali, da naj ostanejo doma. Pred 22 leti je osumljenec sicer do smrti večkrat zabodel mlado dekle, a da jo je umoril prav on, so odkrili šele 7 let kasneje. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na četrtkovi prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Podgorici premagala Črnogoro z 29-28. Današnja povratna tekma se bo v koprski Bonifiki pričela čez eno uro. Kita grbavca Timija, ki je v minulih mesecih večkrat nasedel na obali Baltika, so našli mrtvega v bližini danskega otoka. Kit je konec marca nasedel v Nemčiji na peščeni Sipini. Po več neuspelih poskusih so ga 2. maja izpustili v morje. Akcija je stala 1,5 milijona evrov, pomagala sta 2 nemška podjetnika, a strokovnjaki so že takrat opozarjali na spornost takega reševanja.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi radi.

0: umivanje, trpijačo Dana Izotonik.
1: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
0: In z malce sreče bo Ekspres Piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
4: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
3: Kliknite dalforno.si.
4: Okus, ki vas prevzame.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
7: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se.
9: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: A je to film ali se sosed spet tušira?
12: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
13: Od prvega načrta do popolne akustike.
14: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
12: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ekspres promet.
16: Zastoj je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije dolg 500 metrov. Na primorski avtocesti je oviran promet med Uncem in Lomom zaradi predmeta na vozišču.
17: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
16: Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje temperature danes od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje magle po nižinah. Popoldne pa lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
18: Koza za na vrt?
19: Ne, Goat za vaš travnik.
20: Robotske kosilnice Ecovacs Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
21: Pripravljene v nekaj minutah.
20: Na voljo že od 699 evrov na ecovacsrobot.si.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
22: Radio Express.
0: Čas je za Vikend od Klop.
23: Zoriano Čiroto.
24: Ja, to je vikend in to je Vikend od Klop, ko se tempo življenja umiri in končno pride čas za vse, kar imamo radi. Ja, in tokrat ni le Vikend od Klop, ampak rock Vikend od Klop, ker se ta vikend odklapljamo z najboljšo rock glasbo. Med te zagotovo spada tudi skupina Bon Jovi. Moto pevca je odrasti, a se ne postaraj in resnično bodi živ, dokler živiš. John Bon Jovi sicer prihaja iz italijanske družine, njegova mama je bila ena prvih playboyevih zajčic, oče pa frizer. Tukaj je skupina Bon Jovi in pesem You Give Love a Bad Name.
22: Radio Express.

publicity. Radio X, najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: ste na Radio Ekspres, moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški. Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot Loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: V novi številki Modrih novic si preberite.
3: Intervju z nekdanjim direktorjem Arboretuma Volčji Potok Alešem Ocepkom, ki mu park kljub vsem dosežkom predstavlja predvsem tempelj narave in prostor, ki umiri misli in duha. Zgodbo o štirih živil, ki so pred dvema letoma stopile na samostojno podjetniško pot.
2: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trsin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbam.
4: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Bož Bom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
5: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
6: Son.
5: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
6: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
5: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
7: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
8: Inovativna, drugačna, z dušo.
9: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Najboljša glasba za popoln vikend. Radio

0: Popolna smeh ni naključje, je strokovnost. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Inicijativa Štepansko naselje je danes nameravala v posebni akciji v tem naselju urejati parkirišča. Okolico so nameravali očistiti in na novo označiti parkirna mesta, a so na to označevanje preklicali. Potem, ko jih je mestna občina prek odvetniške pisarne opozorila, da je to nezakonito. Inicijativa sicer zbira podpise pod zahtevo za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah, potrebuje še 6500 podpisov. Pri Leipzigu v Nemčiji so policisti ustrelili tigra, ki je pobegnil iz ograde. V njej pa so našli huje poškodovanega 73-letnega moškega. Tiger je bil v lasti trenerke tigrov, ki ima v neki industrijski coni več večjih mačk. V preteklosti pa se je zaradi tega že večkrat soočala s kritikami. Še na Dunaj, kjer je potekalo jubilejno 70. tekmovanje za pesem Eurovizije. Zmagala je Bolgarija s pevko Daro in pesmijo Bangaranga. Na drugo mesto se je uvrstil Izrael. Eurosong je letos bojkotiralo 5 držav v znak protesta proti udeležbi Izraela zaradi razmer na območju Gaze, med njimi tudi Slovenija z nacionalno televizijo, ki prireditve niti ni prenašala.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
8: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
9: Le vrhunska izdelava, brezčasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
8: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
0: Express Promet.
2: Na gorenjski avtocesti je oviran promet pred priključkom Brnik proti Karavankam, nastaja zastoj zaradi nesreče, zamuda je najmanj pol ure. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 500 metrov, na primorski avtocesti pa je zastoj med Senožičami in Nanosom proti Ljubljani.
0: Express Vreme.
2: Zvečer in po noči bo precej jasno, jutri pa bo sončno, zjutranjo maglo po nižinah, popoldne bo možna kakšna ploha. Temperature jutri zjutraj od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21.
11: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Čas je za Weekend od Klop.
1: Zoriano Ciroto.
2: Ja, lepo pozdravljeni, Vikend odklop je nazaj in dobrodošli v vikendu, kjer štejo le prijetni trenutki in seveda dobra družba z Radiom Express. Ja, tokrat ni le Vikend odklop, ampak rock Vikend odklop, zato ker se ta vikend odklapljamo z najboljšo rock glasbo. In ena najuspešnejših slovenskih rock zasedb pa je sigurno skupina Siddharta. Ne le glasba, tudi njihova besedila so zelo močna in nosijo globoka sporočila. Leta 2003 so kot prvi slovenski izvajalci razprodali stadion Bežigrad, kar je bil velik mejnik za domačo glasbeno sceno. In tukaj je Siddharta in Platina.
0: Express.

najljepša glasba 80-ih, 90-ih in

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otunik,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
4: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
5: V novi številki Modrih novic si preberite.
6: Intervju z nekdanjim direktorjem Arboretuma Volčji Potok Alešem Ocepkom, ki mu park kljub vsem dosežkom predstavlja predvsem tempelj narave in prostor, ki umiri misli in duha. Zgodbo o 4 živil, ki so pred 2 letoma stopile na samostojno podjetniško pot.
5: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbam.
7: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Чутите болечино заради пошкодбе. Упорабите Итами. Едини здравилни оплиш с натриевим диклофенаком, ки лајша болечино на место пошкодбе. Итами. Штада пикаси. На воле у лекарнах. Пред упорабо натанчно преберите на водило. Отвегање и нежелених учинких се посветујте здравником или с фармацевтом.
1: Експрес новице.
2: Pozdravljeni, z vami sam Tanja Tisel. Hrvaško pretresa umor 19-letnika. Na terasi hiše ga je sinoči 10-krat ustrelil 50-letnik, potem ko mu je najstnik dostavil pico. Storilec je pobegnil, policija je blokirala širše območje mesta Drniš, moškega iščejo z droni in helikopterjem, prebivalce pa so pozvali, da naj ostanejo doma. Pred 22 leti je osumljenec do smrti večkrat zabodel mlado dekle, a da jo je umoril, so odkrili šele 7 let kasneje, ko se je znancem začel hvaliti o umoru. V Moro je odsedel 12 let, bil naj bi satanist, po mestu pa je pisal grafite, da bo spet ubijal. Visok krvni tlak ne boli in ne opozarja, lahko pa pripelje do možganske kapi, srčno-žilnih zapletov, okvare ledvic in smrti. Ob svetovnem dnevu hipertenzije strokovnjaki zato izpostavljajo pomen rednih meritev, ki jih bodo v okviru letošnje akcije Mesec meritev naslednji teden organizirali v nekaterih zdravstvenih ustanovah in lekarnah. Na velenjski Visti pa se je na množičnem poskusu podiranja Guinness Sovega rekorda v skupinskem igranju harmonike zbralo 4066 harmonikarjev iz Slovenije in tujine. Skupaj so zaigrali skladbo Na golici bratov Avsenik. Svetovnega rekorda, ki ga z 5282 harmonikari drži Kitajska, sicer niso podrli, so pa podrli slovenskega in evropskega.
3: Tri, dva, ena.
4: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Najnovejša Samsung mikro RGB tehnologija za vrhunsko izkušnjo gledanja televizije v preprodaji z bonus soundbar zvočnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
7: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
8: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
9: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
11: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
1: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani je zastoj, pa na gorenski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Kranju, na štajerski avtocesti pa pred Šentiljem proti Avstriji. Do 22. ure velja splošna omejitev prometa za tovornjake, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
1: Ekspres vreme.
2: Zvečer in po noči bo precej jasno, jutri pa bo sončno, zjutranjo maglo po nižinah, popoldne bo možna kakšna ploha. Temperature jutri zjutraj od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21.
12: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
15: Radio Express.
14: Čas je za vikend od klop.
16: Soriano Giroto.
15: Ja, lepo pozdravljeni, vikend je končno tu in z njimi tudi tisti občutek svobode, ko lahko za trenutek pozabimo na obveznosti in preprosto uživamo ob najboljši glasbi. In tokrat ni le vikend odklop, ampak rock vikend odklop, ja, končno! Ta vikend se nam reč odklapljamo z najboljšo rock glasbo in med najboljše rockerje zagotovo spada tudi skupina AC/DC. V 90-ih so bili njihovi koncerti pravi spektakel. Naprimer, leta 91 so v Veliki Britaniji občinstvo navdušili z neverjetnimi vizualnimi efekti. No, to je danes precej bolj enostavno, no, ampak takrat si predstavljate s topovi, peklenskimi zvonovi in veliko napihljivo lutko Rosie. Koncert je spremljalo kar 26 filmskih kamer, vključno na helikopterju. Na podlagi česa so nastali eni najbolj impresivnih koncertnih posnetkov vseh časov. In tukaj so AC/DC in You Shook Me All Night Long. Radio Express.

0: odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
3: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885 dalforno.si.
4: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
7: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
8: 3, 2, 1...
9: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
11: Iz nadzorništva Domžale TP Brezje izvod 3 v torek od 8 do 10, od 7.30 do 14 iz TP Mengeš Center izvod 10, od 8 do 15 v Ljubljani na ulici Kneza Koclja od 1 do 15, od 8 do 13 na Suha Dolčanovi med številkama 1 in 32, v torek od 8 do 10 pa iz nadzorništva Šiška TP Derčeva iz od 2 na Šinski cesti 23.
10: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
12: Najboljša glasba za popoln vikend. Radio

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
1: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
3: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: bezalkoholno pivo. Tvoj ritual po športu. V Arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luke in barvite trajnice. Odprt vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
1: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne, potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotonik
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
4: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Najboljša glasba. Najboljši vikend. Radio Ekspres.
9: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otuni,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioexpress.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
4: Kupi gume na gumenadom.si, gumenadom.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Stoji. Loka.

0: Biramo za vas. Najbolje hite.
1: Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 222 let, odkar je Napoleon postal francoski cesar. In ko smo ravno pri tem. Novomeška Krka je imela v letošnjem prvem četrtletju za 24% višji dobiček iz poslovanja in je prvič v enem četrtletju ta dobiček presegal 150 milijonov evrov. Čistega dobička je bilo za 121 milijonov evrov, to je dobrih 20% manj kot v istem lanskem četrtletju. Tudi Petrol je objavil rezultate poslovanja v prvih treh mesecih letos. Dobiček skupine se je medletno znižal za 73%. Petrolove delnice so posledično v petek dopoldne zanihale za 3% navzdol.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Sindikalne centrale so zadovoljne s potekom zbiranja podpisov v podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Koliko so jih zbrali doslej, sicer ne vedo, je pa interes ogromen, tako da pričakujejo, da jih bo do danes, ko jih morajo vložiti v državni zbor, krepko prek potrebnih 2500. Medtem so pri STA-ju neuradno izvedeli, da v nekaterih podjetjih zaposlenim prepovedujejo prispevanje podpisov.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami ponedeljek, 18. maj. Ja, danes prva sončna noč, čez dan nekaj več oblačnosti in morda v hribovitem svetu tudi nekaj ploh, bo pa postopno nekoliko topleje. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite. Kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Ali v mesecu maju res praznuje občina Mengeš? Ja, drži, in v soboto ste med 9 in 12 uro vsi meščani, pa tudi drugi, vabljeni na ploščad pred kulturnim domom Mengeš. Res bo pestro, takole vabijo pri mengeški občini na ta dogodek. Tradicionalna sobotna mengeška tržnica se bo preobrazila v prostor srečevanja, kjer se bodo predstavila naša lokalna društva, njihove dejavnosti, ideje in srčnosti ljudi, ki jih so ustvarjajo. Na stojnicah boste lahko klepetali z njihovimi člani, odkrili njihove zgodbe in morda našli tudi navdih za lastno vključevanje. Posebnost dogodka pa bo nastop dramsko-recitacijske skupine Društva upokojencev Mengeš, ki bo z veselo igro Srečanje na tržnici poskrbela za smeh, toplino in prijetno vzdušje. Torej, to soboto pred kulturnim domom Mengeš med 9 in 12. Mengeš praznuje. Vljudno vabljeni!

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Vsakič znova je na svetovnem prvenstvu v nogometu največ pozornosti posvečene Brazilcem, petkratnim svetovnim prvakom. No, letos se bodo karioke v pretekmovalni skupini C najprej pomerile z Marokom, Škotsko in Haitijem. Prav danes bo selektor Ancelotti objavil spisek igralcev, na katere računa to poletje. 31. maja pa bo Brazilija na slavitem stadionu Maracana odigrala še zadnjo pripravljalno tekmo, in sicer proti Panami. Mimo grede, pred dnevi je postalo jasno, da bo italijanski strokovnjak Carlo Ancelotti ostal selektor brazilske nogometne reprezentance vse do leta 2030.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je na turnirju serije Masters v Rimu rušil rekorde. Najprej je izenačil in tudi presegel rekord Novaka Džokoviča iz leta 2011 po številu zaporednih zmag na turnirjih serije Masters. Zdaj je teh zaporednih zmag že 34, predvsem pa se je s turnirsko zmago v Rimu Džokoviču postavil ob bok kot edini igralec z naslovi na vseh devetih Mastersih. Z drugimi besedami, Sinner je dopolnil tako imenovani karierni zlati Masters.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Bruto domači proizvod Slovenije je bil v prvem letošnjem četrtletju realno za 3% večji kot v enakem obdobju lani. Razmeroma visoka rast prihaja tudi ob učinku nizke osnove, saj se je BDP v prvih treh mesecih lani medletno zmanjšal za 0,6%. A prihodnost je zelo negotova, zalivska kriza ima namreč vse bolj negativne posledice na slovensko gospodarstvo. Zadnja analiza gospodarske zbornice, opravljena na osnovi ankete med 56 srednje velikimi in velikimi podjetji iz ključnih gospodarskih panog, kaže, da se geopolitično tveganje hitro preliva v dejanske operativne motnje, stroškovni šok in pritisk na konkurenčnost podjetij. Več po naslednji pesmi.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Analiza gospodarske zbornice Slovenije kaže, da se geopolitično tveganje hitro preliva v dejanske operativne motnje, stroškovni šok in pritisk na konkurenčnost slovenskih podjetij. Sodeč po analizi ankete je v zadnjih 30 dneh zamude pri dobavah zaznalo 50% podjetij, dodatna četrtina pa poroča o delni ali celo popolni nedosegljivosti posameznih surovin in polizdelkov. Zalivska kriza tako po oceni podjetij ni več zgolj potencialno tveganje, temveč že konkretna omejitev poslovanja. Jedro težav ostaja izrazito povezano z logistiko, kar dviguje cene in slabša preskrbljenost, ki je posledica geopolitičnih razmer na Bližnjem vzhodu. Podjetja kot ključne razloge za motnje najpogosteje navajajo daljše dobavne roke iz Azije zaradi razmer v Hormuški ožini, omejitve tranzita prek Bližnjega vzhoda in zaplete v ladijskih in letalskih povezavah. Poleg dobavljivosti se kriza najhitreje in najmočneje odraža v povečanju stroškov.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. V njurški metropolitanski operi si je te dni mogoče ogledati opero z naslovom Poslednji sen Fride in Diega o odnosu mehiške slikarke Fride Kahlo in slikarja Diega Rivere. Opera je del projekta Frida in Diego Poslednji sen, ki zajema tudi razstavo njunih del v tamkajšnjem muzeju moderne umetnosti. Opera črpa vizualni navdih iz slikarkinih umetnin, ki so jih v času njenega življenja sicer včasih zasenčile Riverine monumentalne freske, a danes veljajo za najdražja dela, kar jih je ustvarila ženska avtorica.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Slovita skupina The Beatles bo v Londonu dobila svoj muzej, ki naj bi za oboževalce te legendarne skupine vrata odprl leta 2027. Muzej bo na naslovu Savile Row 3. Na strehi te stavbe je skupina konec januarja leta 1969 imela svoj zadnji javni koncert. Stavba na Savile Row 3 je bila med letoma 1968 in 1972 tudi sedež skupine The Beatles. V kleti, kjer je bil studio, so posneli svoj zadnji album Let It Be. Paul McCartney je za BBC povedal, da si je želel, da bi imeli oboževalci skupine v Londonu tudi uradno destinacijo povezano z Beatles. Turisti pridejo v Anglijo in lahko gredo do studio na Abbey Road, a ne morejo vstopiti in to ovira promet. Vozniki pa so resnično nejevoljni, zato menim, da je to odlična ideja, je še dodal Paul McCartney.